0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
6: Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl. Och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Pirate Rock.

0: vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

Jesus Christ.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock.

0: Blessing on the guitar here.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se. Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Moment of Blood, som den låten heter, från plattan från 2012. Minns du, Lars, när vi såg det här bandet live? Det gjorde vi på Sweden Rock för 10 år sedan.
1: Jag minns det mycket väl. Vi blev golvade till gräsmattan där som det här var.
0: Exakt, men det var ju mitt på dagen och det var lite synd, för grejen är att de behöver ju ha det visuella liksom.
1: Precis, lite gotiskt, lite mystiskt, lite vampyrism.
0: Ja, men det... och så Maria Brink med sin fantastiska pipa.
1: Ja.
0: Ja, hon har ju en röst som få alltså. Men det är fler som har röster av rang. Imorgon så ska vi nämligen lyssna till Erik Grönvall. Han kommer att avsluta festivalen med sitt nya band, kan man säga.
1: Ja, det är det ju. Och nya låtar. Han har en helt nyskriven platta och det kommer nog även slängas in lite covers, vad vi har förstått här.
0: Spännande detta.
1: Ja, men morgon, eller gårdagen, hur summerar vi den?
0: Ja du, igår så hade ju vi en fantastisk dag. Vädret var ju med oss. Vi hade ett gäng band som vi presenterade som var jävligt roliga och trevliga. Och vi fick ju en del häng i vårat camp från den amerikanska, vad heter gänget?
1: Mercury Riots.
0: Riots, ja.
1: Mycket trevliga killar. Men så såg vi Magnum, vi såg... Och jag tycker Bob Catlys röst var... okej, för sin ålder och för allt vad det är, men det var bra, jättebra.
0: Sångaren Magnum, precis, ja. Han är ju till åren kommen och man märker och hör det. Men jag håller med om det också, att det var bättre än vad jag förväntade mig. För jag hade liksom jävligt låga förväntningar på honom. Jag har hört en del klipp och det låter ju inte jättetonsäkert ifrån denna lille man.
1: Nej, men precis. Och en som också sjunger otroligt bra, som var långt över min förväntan, det var ju Geoff Tate när han kör sin Operation Mindcrime-platta rätt av.
0: Sjung som i fornstora dagar den här killen.
1: Herrejävlar, han tog ifrån tårna och lite till, va?
0: Bra band också.
1: Verkligen. Och sen, vi fick svänga våra höfter igår också. Atomic Swing.
0: Ja, men det var ju fantastiskt att träffa Patrik Frisk. Vilken jävla trevlig herre. Hela bandet var ju speciellt. Den där basisten som kom från Tokyo.
1: Precis. Hon kommer med en stjärngossestrut. En svart stjärngossestrut på huvudet först kommer ut. Sen åker den av efter ett par låtar.
0: Alla stod och tittade på henne och blev häpna över hur teknisk och duktig svängig hon var som basist. Och hon hade ju en scenpersonlighet som... hon hade en aura, denna kvinna. Jag vet inte vad hon heter.
1: Inte någon.
0: Det är nog ingen som vet det,
1: jag hoppas.
0: Nej, det hände mycket igår. Vi såg Tommy Nilsson och Key Marcello också i Easy Action.
1: Precis, nu är jävla spallet till.
0: Ja, här, som ni hör nu, ja. Så är det lite soundcheck kring oss. Vi kommer tillbaka förstås. Vi kommer hänga med dig hela den här dagen och eftermiddagen. Så det är bara för dig att tune in till Pirate Rock. Vi finns på de flesta digitala plattformar. Om du inte befinner dig i Göteborgstrakten, även på vår hemsida, kan du ringa och meddela, messa dina vänner runt om i världen att vi finns där på vår hemsida piraterock.se. Nu ska vi trycka igång just Erik Grönvall, som vi ska se imorgon. Han stänger festivalen imorgon på stora scenen. Här i

0: Highway to Hell, klassiska toner där från AC/DC och sista skivan med Bon Scott. Förfärligt att han lämnade jordlivet så tidigt och så jävla onödigt, va?
1: Jättedumt kan man säga. Undrar hur det hade varit med AC/DC om han hade överlevt den här grejen. Hur har de varit idag?
0: För det ska man ju säga att Back in Black är ju en fantomplatta.
1: Verkligen, det var det som satte avtrycket och då stack de iväg, va?
0: Och då är ju grejen så här också att alltså, plattan var ju mer eller mindre färdigskriven. Texterna var klara. Och de skulle egentligen bara gå in i studion när Bon Scott trillar av pinnen, vilket han gör en måndag, var det väl. Han var ute och skulle fira att han hade skrivit färdigt plattan, det vill säga texterna till plattan. Och så går det som det går. Är lämnad ensam i en bil i London. Och därmed är Bon Scott,
1: ja, då var den
0: en saga all.
1: Stämmigt det. Vackert.
0: Men Brad Johnson ska vi inte skoja bort, för fan vilken prestation han gör på den där Back in Black. Jag älskar ju Bon Scott eran. Jag vet att du också gör det, Lars. Du har till och med sett dem live med Bon Scott som sångare. Det missar jag, eller jag var för liten då. Fick nog inte gå på de där konserterna för mina föräldrar.
1: Jag var lika lite, men morsan körde ner oss och väntade utanför sen när konserten var klar, så att det... Ja, det var härliga tider. Men vi fick till oss nu precis att Taiketto

0: inte kunde komma ner till den här festivalen, Chance Rock Festival, nere i Knislinge. Ni kan ju försöka hänga med lite grann ändå genom att lyssna på oss, och ni kan också kliva in på våra sociala medier där vi försöker lägga ut så mycket som möjligt så att ni känner er lite närvarande ändå på något
1: precis,
0: vis.
1: Precis, så ni får hänga med oss på riktigt.
0: På Facebook och på Instagram. Kanalen som sagt var heter Pirate Rock. Du finner oss på de flesta digitala plattformar. Även på vår hemsida kan du ju lyssna på våra sändningar. Och är du i Göteborgstrakten eller Västkusten så är det 90,7 och 95,4.
2: You're listening to Pirate Rock.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
6: This is Pirate Rock.

0: Andrew Taylor här i sommarhäng på Pirate Rock. Andrew Taylor, kanske mest känd för att han var gitarrist i Duran Duran. Vi brukar ju nämna det av den anledningen att det är så jävla konstigt att tänka sig att den här sköna rockgitarristen var med i det popbandet Duran Duran. Men de släppte en del bra plattor ändå, får man ju tycka. Nu plötsligt så dyker upp en gäst i studion. Hej, vad heter du?
1: Ja, tjena, jag heter Joakim och det är min första gång här på Time to Rock.
0: Okej, tjena Joakim, välkommen in i studion.
1: Tjena.
0: Första gången på Time to Rock för dig?
1: Ja, ever.
0: Och vad tycker du om det so far?
1: Jo, det var en bra dag igår, för det var första dagen för mig igår. Jag var inte här den andra första dagen, men andra dagen om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår.
1: Ja, så det var bra vann, bra väder så att säga, och solbränna.
0: Ja, men det är så, festival och väder, det hänger ihop. För ösregnar det så blir det inte lika nice.
1: Nej, så här, det är därför jag också av säkerhetsskäl köpt en långärmad också.
0: Ja, det är bra så att det bränner sig. Men du ska veta att nästa vecka,
1: ja,
0: så har jag sett i prognosen att det ska bli 27-28 grader varmt. Och det har varit jobbigt.
1: Ja, och nu är det så här att jag bor långt upp, jag bor i Hälsingland så.
0: Jag hör det lite faktiskt
1: så här, men egentligen är jag från Dalarna, men jag bor i Hälsingland.
0: Okay. Var i Hälsingland?
1: Bollnäs.
0: Bollnäs, bandystaden Bollnäs.
1: Ja, det finns ju lite band där också. Alltså, typiska band, om du förstår.
0: Ja, jag tänkte bandysport.
1: Ja, det, alltså, jag säger det till folk, jag är inte uppfostrad på det viset.
0: Okej, okay. Ja, det är bra. Du är rocker och rang, jag ser det på dig.
1: Ja.
0: Vad ser du fram emot att se idag då, ikväll?
1: Ja, Loudness, för jag gillar japanska band faktiskt. Mm. Jag har ju varit i Japan och japansk kultur har man vuxit upp med. Spelar mycket spel och sån här japansk teknoprin kallat anime och allting sånt. Så, okay,
0: ja.
1: Så det har hängt med mig hela livet så här.
0: Loudness, en sån gammalt 80-talsband som hade en stor hit på just 80-talet, Crazy Nights.
1: Ja, så här, jag vet att Akira, han spelar i ett band som heter Lazy också så här.
0: Ja, det känner vi igen.
1: Ja, så här, det intressanta är att jag på Facebook är även med sångaren Hironobu Kageyama i alla fall. Och han Hironobu Kageyama, han är ju känd också för att sjungit låtar till anime-låtar faktiskt. Och sen såg man, jaha, han har gjort det. Ah, okej, okay. Ja.
0: Så,
1: han var inte med i Loudness, men Lazy.
0: Lazy, ja. För det fanns ett annat band som heter Earthshaker också, japansk, känner du till det?
1: Inte vad jag kan, nej, ingen klocka ringer.
0: Nej, då får du plugga det.
1: Ja, det får man.
0: Alltså, det här är ju fantastiskt. Vi står här med våra lyssnare och Time to Rock-besökare som springer in i vårt camp och vill chitchatta. Och sånt tycker vi är trevligt. Så är du nu här på området så välkommen ner till oss. Vi är nere på The Rock Commander Stage. Och här kommer ju Peter, Thin Lizzy Guide. Han ska vi ta en litet chatt med också. Jag tackar dig.
1: Ja, tack för att jag fick snacka lite.
0: Trevligt att se dig. Och så har du en fortsatt härlig festival.
1: Tack så mycket.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Där då, Greta Van Fleet här i sommaren på Bandrock. Play your game. Och in i våra mobila studio, sådär spartanskt som vi har här nere på Time to Rock Festival, så glider då den här härliga killen Peter. Jag kallar det för Peter Thin Lizzy Guide, men vad heter du efter det?
1: Jag heter ju Peter Nilsen egentligen.
0: Egentligen?
1: Ja, på riktigt. Ja.
0: Alltså för 2 år sedan var det väl, eller var det 1? Nej, det är nog 2 år sedan så satt du här med oss och så körde vi en liten Thin Lizzy-diskussion. Minns du det?
1: Ja, gemensam. Det var ju bästa plattan. Plattorna var det ju, de 5 bästa någonting var det ju.
0: Minns vi det? Var liksom, hur vi listade upp de här, vilka som var 1, 2, 3, 4, 5?
1: Nej, lite fasiken, men... Jag tror att vi var ganska överens om att vi hade rätt.
0: Ska vi göra så här då? Vi bestämmer oss för de 3 bästa låtarna med Thin Lizzy. Jag förstår att det är dagsformen som avgör, men om vi börjar på 3:e plats. Du får bara dra den ur öven alltså.
1: 3:e. Det är ju svårt att börja bakifrån där liksom, som de säger. Ja. Men ja, nummer 3. Vad fan kan det bli? Alltså, Jailbreak är ju en kanonplatta. Har ju många höjder där. Det här var inte lätt. Ettan vet jag, men alltså, vi kan väl slå på med Warriors, kör vi.
0: Men jag tar rygg på dig faktiskt.
1: Ja.
0: För jag tycker det är en helt sinnessjukt bra låt och den måste vara med på alla listor med Lizzy, tycker jag. Den är fantastisk. Från 76 och Jailbreak. Och de lirar även den på Live in Dangerous. Och den har väl följt med dem ganska mycket live.
1: Ja, det är ju en underbar plåt. Och sen har man ju det här, man har ju det här gitarrsoundet mellan Gorham och Robertson. Ja. Men det blir ju inte mycket bättre än det.
0: Nej, jag håller med. Plats nummer 2.
1: Ja. Alltså... Det finns ju en Bad Reputation, nu en fruktansvärt bra platta med mycket bra produktion tycker jag framförallt. Och då har vi på den plattan finns det en låt som heter Opium Trail som är grymt bra. Och ska man då välja en inspelning på den då, så väljer jag ju inte den som är på plattan, utan det finns ju en live-inspelning då, va, som kom på den maxin som heter Lizzy Killers. Och den versionen av Opium Trail, nummer 2, helt jävla underbart bra.
0: Jag väljer nog inte den låten faktiskt. Jag tycker den är fantastisk. Alla låtar med Lizzy är fantastiska. Men jag skulle vilja dra en låt ifrån Black Rose. Ja. När vi ändå är på 2:an. Och då tar jag nog den. Alltså titelsport är Black Rose. Vad heter den? Rose in
1: Dub
0: heter den, ja. Och så inom parentes Black Rose. Den tycker jag är helt strålande. Och jag tycker ju att Gary Moore gör ett sånt fantastiskt jobb på den platta.
1: Faktiskt den låten som fick mig att fastna för Lizzy från början.
0: Okay.
1: Fastans polare Stefan tog med den skivan hem till mig typ 79-80. Och så sa han, Peter, du kommer nog gilla detta. Slängde på den låten och sen var det kött.
0: Jag ska bara nämna det för nytillkomna lyssnare att det är Peter Thin Lizzy Guide jag har jämte mig här i våra mobila studio nere på Time to Rock Festival. Vi håller på och listar upp de 3 bästa Thin Lizzy-låtarna, vilket är Mission Impossible förstås.
1: Ja, det är svårt.
0: Det är dagsformen som avgör. Ja. Okej, ska vi ta nummer 1 nu då?
1: 1:an är dölet.
0: Alltså?
1: Ja. Bästa Lizzy-låten, alla kategorier. Det är Emerald.
0: Jag skulle precis säga, vi räknar ner 3, 2, 1 och så tar vi den. Ja. Jag är med dig.
1: Ja, det är det.
0: Jag är med dig på den.
1: Ja.
0: Emerald, vilken jävla låt. Och då har du alltså valt 2 låtar från Jailbreak-plattan.
1: Ja.
0: Och 1 låt ifrån Bad Reputation. Vi kan nämna det, ska vi nörda ner oss lite grann. Bad Reputation som platta spelades in i Kanada. Ja. Och då åkte de sin trio dit.
1: Ja.
0: Och så kom man då till slut och lånade solen och Brian Robertson som blev sparkad.
1: Jajamensan. Mm. Scott som övertalade Lynott liksom att Robertson måste ju vara med här liksom.
0: Nu, vi ska lyssna lite på en låt som jag tycker är fantastisk ifrån den sista studioplattan som de släppte. Thunder and Lightning och låten Cold Sweat. Så stå kvar här lite, Peter, så ska vi ta en liten lite svans på den här diskussionen om just Thin Lizzy.
1: Jajamensan.

0: Så där ska en slipstindras. Det var Cold Sweat med Thin Lizzy ifrån Thunder and Lightning. Bra platta där. Eller vad säger du, Peter?
1: Ja. Kanonbra tycker jag. Det är en stark återkomst. Ja, de anpassar sig lite grann efter tiden också. Och John Sykes lyfte ju bandet där liksom. Tyckte det är bra att låta med Snowy White också. Men det var inte rätt man för Lizzy tycker inte jag. Utan... lite stelbent, men John Sykes en helt annan sak. Helt det blev en käftsmäll helt enkelt.
0: Och det var ju också då när New Wave of British Heavy Metal dök upp, så de hade ju konkurrens. Men hårdrocken blev också populär, vilket gör att man kan åka lite räckmacka på det där. Som så här, alltså etablerade band som Priest eller Whitesnake fick ju också lite mer luft under vingarna just under de första åren 80-talet. Men vi ska släppa Lizzy nu för en lite kort stund och prata om det där vi är nu, denna Time to Rock Festival.
2: Ja, och Peter här, han har ju så många festivaler bakom sig. Du kom här och sa att du satt på toa i morse. Jag har gjort lite matematik. Du kom fram till ganska många år som du har varit på festivaler. Du är ju till och med tv-kändis från att ha varit flest år på Sweden Rock.
1: Ja, jag har varit väldigt många år.
2: Ja. Så nu får vi...
1: Ja, det är ju sjukt alltså. Man började gå på Sweden Rock. Först var man på Hultsfredsfestivalen på 80-talet, 90-talet i början där. Sen var man på lite andra festivaler i Danmark. Sen hittade man då Frank Marino skulle spela på Karlsson Rockfestival 1993 på Olans Artemi. Det måste vi se. Sen åkte man ner dit. Ja, sen var man fast. Så att,
0: varje år sedan 80-talet alltså.
1: Ja, det startade ju 92, det visste jag inte om det var i Olofström, va? Men sen Karlshamn 93 har jag ju inte missat en enda dag på festivalen. Och jag ställt in ett bröllop på grund av festivalen också har jag gjort ju. Det är sådana grejer man får göra liksom.
0: Jag känner igen det här, inte ställt in bröllop, men däremot så har jag missat massa skolavslutningar. Jag har varit på Sweden Rock 26 gånger. Ja. Men då ligger jag ändå lä mot dig.
1: Det är en bra början.
0: Men den här festivalen uppskattar jag fantastiskt mycket. För jag tycker den här festivalen är lite av det som Sweden Rock var från början.
1: Ja, det är så.
0: Gemütligt. Alltså det brötar på i bakgrunden. Det blir lite svårt att sända radio när det blir soundcheck och grejer runt omkring oss. Vi får tacka dig så länge, Peter, för det här fantastiska trevliga samtalet. Och du är hjärtligt välkommen tillbaka, för du kommer ju vara kvar här och hänga med oss förstås.
1: Självklart. Man får aldrig glömma de gamla malteserna. Därför samlas man här.
0: Peter, du är underbart. Tack snälla för det. Pirate Rock.

0: så kan vi ju också säga.
1: Du lyssnar till Sommarhäng. Pirate Rock är nere på Times Rock Festival, om det har undgått någon. Det har det väl inte. Knisslinge alltså, nere i Skåne. Vi är på halvlek nu, kan jag säga.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja, denna dagen och en dag till kvar.
0: Exakt. Det är imorgon måndag. Det är det sista dagen. Erik Grönvall slår utslaget imorgon.
1: Just det, så är det faktiskt. Han stänger festivalen imorgon. Jag ska säga det att jag var borta precis och på ett band, första bandet på våran scen som heter Pirate Rock Stage. Liar Thief Bandit, ett Malmöband, en trio som spelar lite punkinspirerad sväng i hårdrock av klassiska mått faktiskt. Ja, det är kul. Vi ska få ner dem sen och ha en lite chitchat med de här tre boysen som levererar. Går, jag tycker det är härligt när det kommer in ett band som är relativt okänt, går in på scenen och bara ställer skåp.
0: Helt rätt. Och den här tiden på dygnet dessutom.
1: Exakt, första bandet ut, och det är inte svin mycket folk framför scenerna, för många ligger och killar sig naveln och äter Alvedon.
0: De gör ju det, så det är bara först ut now och bara sist ut, inte heller alltid så bra.
1: Det märkte vi igår, Lars, när Easy Action gjorde sin fantastiska spelning igår. Men det var lite kallt och det var sent och folk är trötta, och då droppas det av.
0: Ja, man såg det tunnas ut rejält under tiden där, och väldigt synd, för att det var, som du säger, det var fantastiskt bra.
1: Ja, det var jävligt bra alltså.
0: Och Tommy Nilsson, att han, fan vad bra han sjunger då.
1: Häpnadsväckande bra. Och Kim Marcelli som inte pratar om, Nalle Pålsson, hela gänget där. Trummisen också fick ju oss att stå som fågelholkare.
0: Ja, Björn Höglund, en sån stjärna.
1: Du får en stjärna, Björn.
0: Ja.
1: Så vore det kul om du kunde komma hit och så kan du chitchatta med dig också förstås. Lars, vi ska traska vidare, få någonting att käka, och så ska vi rulla musik. Och kära lyssnare, det är bara att hänga kvar vid radion. Vi kommer att underhålla dig vid jämna mellanrum hela den här dagen, eftermiddagen och faktiskt kvällen också. Likadant imorgon.
0: Jajamän.
1: Här är vi, Pirate Rock Sommarhäng.
2: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: Pirate Rock.

0: gör ju.
1: Hope You Could Be Mine. Hope med sin senaste låt från EP:n som släpps i morgon faktiskt. Och vi har lite tur att få kunna lira det här göteborgsbandet Hope redan nu. Nu kliver Staffan Greus in i våra mobila studier. Tjena Staffan.
2: Tjena, tjena.
1: Hur är läget?
2: Det är bara bra. Det är bara bra.
1: För er som är lite obekanta kanske, några få är väl det kanske med Staffan Greus. Det är ju så att på fredagar i rockpasset så skickar du in någon obskyr låt eller något bortglömt band eller så i Greus hörna.
2: Det stämmer gott det. Och det, så obskyrt är det inte. Finner dig i vinylhögen.
1: Ja, men alltså, det beror på, allting är ju relativt va?
2: Ja.
1: Men det är härligt för du hittar de här gamla banden som jag lite grann glömt bort.
2: Ja, jag menar, det finns ju så mycket gött från 70-80 och nu med.
1: Ja, men det gör det. Och en hel del som jag, som du skickar in till vår redaktion är ju sånt där som jag hade på kassettband.
2: Ja.
1: Som är lite bortglömda.
2: De där som var lite strax inunder.
1: Exakt, va? Ja, det är kul. Det är spännande. Vad tycker du om festivalen hittills?
2: Ja, men det är ju kanon. Det är ju en trevlig festival. Det är soligt och fint. Regnar natt och förmiddag. Gör ingenting.
1: Det gör ingenting. Åh, det blåser lite grann här, du.
2: Ja, men det är bara friskt.
1: Ja, men det är friskt. För då slipper vi fläkta. Eller fläkta, alltså flämta i solen. Ja. För det är sol och det är underbart att det är just det. Och sen är temperaturen ganska okej. 20-22 grader någonstans skulle jag uppskatta det till, va?
2: Ja.
1: Det är festivalväder. I nästa vecka ska det bli 28 här nere i Knislinge.
2: Då rör vi ju inte oss på.
1: Ja, men alltså det hade inte vi orkat.
2: Nej.
1: Nej. Så vi är nöjda och glada. Är du nu inte här nere, kära lyssnare, utan du ångrar att du åkte hit, så kan du i alla fall hänga på här på Pirate Rock. För vi kommer vara underhålla dig hela den här dagen och eftermiddagen och kvällen. Och så även imorgon. Vi kommer dyka in och ur eten. Musik rullar som sagt var alltid. Och du kan dessutom hitta oss på sociala medier och vara med lite där. Vi kommer lägga ut en hel del grejer. Intervjuer så som Staffan Greus som står jämte mig och lite band som är på ingång kommer också att rullas ut under dagens lopp. Staffan, det var ett kort i chatt, men nu får vi lägga på för nu är det dags för nästa band.
2: Ja, nu kör vi.
1: Tack ska du ha, Staffan. Vi hörs snart igen.
2: Det gör vi. Pirate Rock.

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS-alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: You're listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
3: Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rocks.

0: Red Sector A. Det är Rush Door här i sommarhäng här på Part Rock. Vi är nere på festivalen, om det har undgått någon, i Knislinge Time to Rock, som nu går in på tredje dagen av fyra. Så vi har fått ett celebert besök här utav Rock'n'Rollex.
1: Ja, visst fan är jag som står här. Jag tror i alla fall skärvorna av Rock'n'Rollex.
0: Det här är ju fantastiskt. Du, jag såg att du på lite band där igår. Vad är uppdraget här för dig?
1: Ja, uppdraget är faktiskt lite luddigt faktiskt. Men kom hit, gör ett par filmer åt oss och sen får du, om du orkar, presentera några band. Och det har gjort, det har faktiskt varit ganska kul. Så till slut är det nästan för trångt på scenen, för alla vill presentera. Alltså även den här, vad heter han, Radio Janne och Sungen då.
0: Sungen också, ja. Exakt. Vi har ju våran scen borta där vi är på, men de var även där och nalla in sig faktiskt, gubbarna va?
1: Ja, men det är jag fattar inte. Nu är vi där alltså. Alla ska synas och alla ska vara med.
2: Jag tror vi behöver hjälp av Rock'n'Rollex även på våran scen.
0: Ja, jag tror fan också det.
2: Vi fan behöver det.
0: En fråga där. Alltså, du är ju ett unikum på sociala medier. Det har ju blivit en sån jävla badung. När drog du igång med det?
1: Ja, men det är väl lite drygt 2 år sedan då. På TikTok, 2,5 år sedan drygt, tror jag. Sen kanske 2 år på Instagram. Och det är väl där jag sätter krutet nu egentligen. TikTok har stannat av lite grann faktiskt. Men ja, jag vet inte. Jag är lite av en gubbfavorit, verkar det som. Och speciellt på sådana här ställen så är det jävligt många som känner igen mig.
0: Det är det. Du är lätt igenkänd, kan jag säga.
1: Ja, men det är väl de jävla polisongerna.
0: Bandyklubben här på sidan.
1: Ja, och det kan man ju bli mobbad. Man kan bli mobbad för mycket och sådär. Men helt plötsligt ska jag använda mitt hopplösa utseende till att liksom, ja, bli ett brand.
0: Ja, det är bra. Det är nice. Jag älskar det där. Jag såg dig på YouTube när du var och snackade här Ulle John Råd-prylen.
1: Ja, just det. Ja.
0: Den var ju spännande. Du var där liksom. Träffade honom, va?
1: Ja, jag
0: hängde med dem.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Nej, men jag var ju, alltså, sån musik som jag inte kanske älskar lika mycket nu då. Egentligen är sån musik mycket här, va? Så här, vad heter det? Neoclassic style. Jag var ju galen i det när jag växte upp och försökte dodla själv så här, va? Nej, men jag älskar ju Scorpions sena, eller skivorna Choke Your Tapes och fan, det är en chans de där. Det var ju då man fick upp ögonen för Ulle John Råd då. Och sen när han startade Electric Sun och släppte första skivan Earthquake 78. Då var man ju så.
0: Sanslöst bra.
1: Firewind liksom, Firewind. De två solarna i Firewind, det brottes jag med. Så fan, kommer jag ihåg. Jag hade käkat sådär bandar, så bandar du vet, upp till den hastigheten. Och sen när man har ett kast jävla musik i öronen så tar det ju en jävla tid.
0: Alltså. Men alltså grejen är, han startade ju den neoklassisk-prylen som Malmsteen sen liksom har fått äran, kan man säga, för att dra igång. Han var ju fan inte först Malmsteen, även om han liksom kanske blivit en större gitarrist förstås.
1: Ja.
0: Du, en annan fråga. Nu vänder vi ner på Time to Rock. Alltså, vad har varit bäst, tycker du, hittills?
1: Jesus Christ, alltså jag skulle ha... Vi har inget program framför oss.
0: Vad hade vi igår?
1: Ja, just det, de här jävla norrbaggarna.
0: Vilka då?
2: De jävla norrbaggarna.
1: Ja. Ja, men det går inte bad and sagly. De som jag sa, tror jag,
2: lite punkt.
1: De står ju till och med mitt hjärta och min tjej i stort sett också. Ja, men han är ju helt jävla...
0: Är det du det?
1: Ja. Hon bara pratar om den där sångaren, hur jävla bra han var. Han var ju faktiskt awesome.
0: Alltså här står vi nere på Time to Rock i våra mobila studio, ett camp, och det är stökar som kring och det blåser och det står lite folk som är runt omkring och så mycket bärs som flödar och vi har trevligt. Har ni kul där ute? Ja, det hörs ju inte, för det går inte in i mickarna. Ja.
2: Och så vi rockar
0: roligt. Jag måste fråga dig, såg du de här små hjältarna som står bakom dig? Såg du dem?
1: Svar ja, det var helt underbart. De har gett sig på de svåraste rocklåtarna som finns liksom, med Ozzy Osbourne och med Randy Rhoads och så här. Jag tycker det. Det fanns
0: Primal Scream i Motley Crue. Jag får säga så här, det finns hopp alltså.
1: Ja, det gör det verkligen.
2: Det finns en framtid.
1: Dessutom har man stött ihop de här förbaskade ungarna nu i 3 dagar, 50 gånger om dagen. Jag vet inte fan om det är någon som ställer om det här kommer. Eller hur? Visst är det så? Visst fan är det så?
0: Ska vi lyfta in grabbarna då och prata lite med killarna?
1: Ska de ta över nu kanske?
0: Nej, du kan nog stå bredvid här en stund och få flika på något.
2: Jag är Micke.
0: Vem av grabbarna vill ha en hörlur?
3: Jag kan ha.
0: Ska du ha det? Ta på den hörluren och så får du presentera. Vem är du, kära vän?
3: Kära, jag heter Ville.
0: Vad heter du, sa du?
3: Ville.
0: Ville, och vad heter du?
3: Sixten.
0: Sixten.
3: Sixten.
0: Nästa man?
3: Jag heter Tage.
0: Tage och Sixten.
3: Och jag heter Kalle.
0: Kalle som är sångare i Universe. Jag måste säga så här, när vi såg er igår, vi påar ju er, ni var ju först ut, eller inte igår, i förrgår var det, va?
3: Ja.
0: Just det, ni var ju första band på hela festivalen.
3: Jajamensan.
0: Vilken jävla ära, va?
3: Ja.
0: Då kände jag så här, alltså jag är lastgammal och jag har hade nästan gett upp på återrekryteringen av svensk bra hårdrock, alltså från unga grabbar, men nu jävlar, nu har vi hopp. Det här var svinbra.
3: Tack så mycket.
0: Och grejen är, när ni kliver på, det som gör det lite speciellt, det är att ni går all in. Ni fega fan inte. Vem är så av er? Är ni tvillingar eller?
3: Jajamän.
0: Vem av er spelar trummor?
3: Det är jag.
0: Jag också trummis. Lars är också trummis.
2: Också trummis.
0: Vi smällde av på dig.
2: Ja.
0: Alltså, håll den stylen och smäll på, va?
3: Jajamän.
0: Och du är gitarrist?
3: Jajamän.
0: Ah, fuck. Det här är svinbra. Grym sångare och så bassist.
2: Det är så jävla bra, va?
0: Universe, alltså. Får vi se någonstans i närtid? Eller hur ser det ut för er?

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989.

0: Sverigepumpen. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Pirate Rock.

0: Don't break the circle, det är Demon. Du hör här på Parkrock sommarhäng. Lars Borg och jag, Christer Wolfman, står i våran sköna studio nere på Time to Rock. Och det skönaste är att vi har besök av kanske det bästa, coolaste bandet på den här festivalen.
1: Ja, de vann.
0: Universe.
2: Ja,
0: men. Ja, fan vad coolt. Och ni öppnar festivalen och gör det med den äran.
1: Vi ses.
0: Ja. Ah, det där går rock'n'roll liksom iväg. Vi hörs. Det här är lite stökigt och rörigt, men det är gott i live. Då ska jag fråga er. Har ni sett mycket band?
3: Ja, ja.
0: Vilket har varit bäst hittills tycker ni?
4: Harker Superstar.
3: Crucified.
0: Jag förstår att ni nämner Harker Superstar. För Jocke var ju så skön att ta upp er på scen. Ja. Och ni tog ju allas ögon emot. Alltså alla kikade på er och ni rockade loss där på scenen. Det var coolt.
3: Ja, det var riktigt roligt.
0: Hur kändes det att stå inför så jävla mycket folk?
3: Ja, alltså, det var riktigt roligt.
4: Det var gött.
0: Var ni nervösa?
3: Nej.
1: Var ni nervösa när ni skulle spela då?
4: Ja, lite innan,
3: men sen när man ställer sig på scenen...
1: Det är så ska vara.
0: Men det är inte så att när man inför en spelning så är man... Jag och Lars är ju gamla musiker, så vi vet ju faktiskt vad vi pratar om. Innan gig så är man lite nervig sådär.
3: Ja.
0: Och sen när man väl går på så är man så fokad på det man ska göra, så släpper det nervositeten. Ja. Det är inte så.
2: Jo, det är det fan.
0: Alltså, vi tror på er. Vi kommer att kolla på er var ni än spelar. För det här är the next big thing. Kul. High five på er, killar. Pirate Rock och Universe alltså.
3: Ja.
0: Nu ska vi ta ner tempot lite grann inför nästa band som kommer stå på scen här. Survivor ska vi lyssna till nu. En gammal härlig dänga. Du hör på sommarhäng här på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt. Appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Här är Peter.
3: Niklas.
4: Här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
0: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: vi vill gärna göra mer musik helt enkelt.
1: Fan vad kul, alltså, då kan vi förvänta oss lite material från Crucify Barbara framöver i alla fall då.
0: Ja, jag hoppas det. Nej, men det ska ni få.
1: Vilket är roligast då, att lira in nytt material eller att gigga live?
0: Absolut gigga.
1: Är det?
0: Ja. Men, ja, men det skulle jag säga. Nu är det kul igen. Så.
1: Men de flesta säger det på något vis. Alltså, i studio det är en grej, det kan vara kul på sitt sätt, men att möta publik är ändå det som liksom är grejen, varför man börjar lira.
0: Ja, och nu känns det extra kul när det har liksom blivit så roligt att spela live igen. För det var ju många år när liksom, för mig var det så här, inte alls alla gigs var kul. Alltså, det var mycket liksom, det här slitet runt omkring som åt upp mig. Så. Då blir det inte värt det, för det är så lite tid som man faktiskt står där på scenen.
1: För det är nytillkomna lyssnare, du lyssnar till Sommarhäng här på Patrol, vi är nere i Knislinge, staden som Gud glömde lite. Faktiskt, jag visste inte ens var Knislinge låg innan jag var här på den här festivalen. Och här är det fantastiskt, och jag har Mia Karlsson från Crucify Barbara efter mig. Vi står här och pratar lite om musik och det gigget de gjorde som var helt fucking unbelievable. Det var fantastiskt. Vi är så ledsna för att vi missade ditt akustiska gig här för en stund sedan, Vippbaren. Lars, vad fan var vi inte där för?
2: Jag vet inte var vi var, tyvärr.
1: Vi stod här och sände radio, va? Det är det där som är baksidan, va? Man får jobba när man är på festival. Vi vill ju bara festa och ha kul.
2: Ja, men vi kan inte vara överallt.
1: Nej, vi kan fan inte vara överallt. Mia Karlsson, alltså, fantastisk gitarrist och sångerska. Och dessutom då har varit under perioder basist i The Jams med våran kollega Ganicka som kör sitt G-Sport här på Pirate Rock. Hon kommer väl tillbaka efter sommaruppehållet, kan jag tänka mig. Hur går det för gänget? Har du koll nu? För jag vet att de håller på och försöker få tag i en basist och en trummis i bandet.
0: Ja, precis. Alltså, jag väntar ju med spänning på att nu har vi hittat de här och gå ut med det. För jag vill se det här bandet. Det är, alltså, jag älskar The Jams. Så jäkla stolt över dem och att deras musik. Alltså, det är så himla kul att spela med dem. Och jag är supertaggad på det. Men jag har inget skvaller om hur det går för dem. Det får de ju säga.
1: Nej.
0: Men däremot så såg man ju en fantastiska klipp från Resurrection Fest i Spanien nu som de gjorde. Alltså, deras framgångar, och det är så jäkla kul att se.
1: Vi håller med dig, det är så kul. Och vi är så glada att ha Ganicka som programledare hos oss. Och hon är ju ödmjuk och trevlig och fantastisk. Så vi ser fram emot mer av detta och mer av dig, Mia, och The Crucified Barbara. Vilket jävla band, va?
0: Tack och tack för att ni lirar vår musik. Det är så jävla grym station.
1: Men vi spelar bara bra musik, vet du. Det är det som är grejen.
0: Yeah.
1: Mia, tack snälla för att du tog dig tid.
0: Tack.
1: Vi shaker hands.
0: Ja, tack.
1: Tack. Och så hörs vi väl igen, tänker jag.
0: Hoppas jag.
1: Är du kvar hela festivalen? Är du kvar även imorgon?
0: Nej, men jag ska cirkulera lite mer här idag, tänkte jag.
1: Gotthard är väl ikväll, va? De avslutar väl ikväll?
0: Ja.
1: Det är ju ett band som ligger mig oerhört varmt om hjärtat, även om inte Steve Lee, sångaren, är kvar längre. Det var ju 10 år sedan han trillade upp inne, dessvärre. Men de är bra ändå, höll på att säga. Nick Madden, som är ersättaren, den nya sångaren som bara varit med i 10 år, är också bra. Så är det. Då ska vi lämna dig med och låta dig rulla ut i det här fantastiska vädret och den här jävla, vad ska jag säga, viben på den här festivalen. Det här gillar vi. Det här är, visst är det en nice festival?
0: Ja, fantastiskt. Time to Rock. Helt underbart.
1: Mia, ta hand om dig.
0: Ni med, tack.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock.

0: Steal the Light. Det är Q5 du hör här i sommarhäng här på Bergfrock. Och jag står just nu i vår camp och tittar ut över den här långa, långa, långa kön med folk som ska få autografer av band som Gotthard, inte minst, och Leningrad Cowboys som är på gång, Lars.
1: De är på gång. De står på scenen bredvid oss här ganska snart. Och det är kul att se det här gänget igen. Det är med sina skor som går upp. Det är myggjagare med en knorr där uppe. Härliga frisyrer.
0: De är tillbaka igen alltså.
1: De är tillbaka igen. Jag tror de var borta ett tag. Och
0: nu är Alltså det är väl ingen som har hört någonting om dem på senaste åren, va?
1: Jag tror inte det, inte vi i alla fall.
0: Och det här är typiskt Camp Rock Festival att boka sådana här sköna akter.
1: Ja, det kommer bli ett jävla pop, jag misstänker jag.
0: Lars,
1: du springer runt här, Chris.
0: Ska vi göra så här att vi springer runt, hämtar lite artister och bokar lite möten inför morgondagens program? För vi sitter kvar här hela den här helgen och imorgon måndag och redan på tisdag, vilket betyder att vi har en hel dag imorgon med massa musik och en jävla massa sköna intervjuer och gäster. Vad tror vi?
1: Precis. Ja, men du, vi jagar artister och ja, vilket folk som helst. Vi pratar med festivalbesökare också, så att bara få deras syn på allt, på vad de tycker och tänker om livet här.
0: Är det någon som sitter nu i campingen, den är ju mastodont stor, är det någon som sitter och lyssnar på oss här nu, så är ni välkomna till vårat hangar camp som ligger ner vid, vad heter det, Rock Commander. Största scenen, vi ligger 20 meter därifrån, vilket gör att vi kan ju inte sända hela tiden, för det blir bröt högt i volym här utanför. Okej, Lars, vi stänger butiken för idag och så tackar vi för att du lyssnar på Parfrock. Underbart, dra gärna ett mejl om det är så att du undrar eller vill veta någonting, har några frågor eller någon artist av de här som är boken som du vill att vi ska rycka tag i och prata med, så kanske vi kan lösa det på något vis.
1: Ja, det försöker vi. Vi gör så gott vi kan. Underbart.
0: Nu tar vi en bärs och må bra.
1: Det gör vi.
0: Ha det fint, stanna kvar vid radion, lyssna på Parfrock. Vi hörs imorgon igen.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
2: 90.7 and 95.4. Sleeping with the enemy.
3: I don't know. How did we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend. I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

0: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova 50 år av bälg, blod och rå energi. Kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.